0: čujem kako se briše dan po dan, kod lanom od van, ova priča prestaje.
1: Muzika za dobar osjećaj.

0: Svako raspoloženje postoji. Radio M.
1: Evergreen. Klasici koji traju.
2: Narodna za ritam srca.
3: Kafe. Opuštanje uz dobar vibe.
1: Exu. Legende koje žive.
3: Gym. Energija za tvoj trening.
0: Love Music. Muzika za zaljubljene.
2: Hits za najmlađe.
0: Posjeti radio m.ba i izaberi svoj kanal.

0: muzika za dobar osjećaj.
1: Rekla sam ti hej, idi ako Boga znaš.

0: pozdrav svim slušateljima Radio M, ja sam Ivana Lovrić iz grupe Kolonija.
1: Mi smo Radio M, a vi slušate Helm Nation. Muzika za dobar osjećaj.

Ukoliko tražiš savjete za poboljšanje svog zdravlja, posjeti portal čuvajzdravlje.ba i preuzmi aplikaciju koja će biti tvoj siguran savjetnik i vodič ka zdravijem načinu života.

0: To let you know you're one of my kind.
1: Kupi dva Ledo Corneta ili jedan multipak i osvoji Volkswagen T-Roc i druge vredne nagrade. iPhone 17, Garmin sat, JBL slušalice, Air Fryer. Od 15.5. do 15.8. izaberi dva za sreću. Ukucaj račun na ledonagrađuje.ba.
2: Klinika Svjetlost, najbolji izbor za vaše oči. Stručnost i briga sada na dvije lokacije u Sarajevu. Pozovite nas već danas na 033-762-772, jer vaše oči zaslužuju samo najbolje.
3: Moja TV Superstar tu VH Telekomu. Odaberi Moja TV Net S, M ili L ili Moja TV Full S, M ili L paket za samo 1 kn mjesečno. Prvi 6 mjeseci uz ugovor na 24 mjeseca. Uživaj u više od 220 TV kanala, vrhunskom sportu i filmovima. U M ili L paketima čekaju te Arena Sport Premium, Vojo, Cinestar Premier, Filmbox i HD paket, a u L paketima još i HBO Premium sadržaj. VH Telekom. Moja priča.
4: Tražite savršeno mjesto za igru, zabavu i nezaboravne rođendane. Dobrodošli u Toys and Fun, svijet dječje sreće i najbolje zabave. Čekaju vas igraonice pune smijeha, igre i odlične atmosfere na dvije lokacije. Velešići i Mostarsko raskršće 10. Rođendani, druženja i trenuci koje djeca pamte. Toys and Fun, mjesto gdje zabava nikad.

0: rezultate i ne propusti ni jedan važan trenutak igre. Sve informacije sa mjesta dešavanja donose ti Radio M i Radio M Plus, kao i portal vijesti.ba. Brzo, tačno i provjereno. Tamo gdje se sve događa, tamo smo i mi. Uvijek prvi, uvijek u toku.
1: Moja TV Superstart u VH Telekomu. Odaberi Moja TV Net S, M ili L ili Moja TV Full S, M ili L paket za samo 1 kn mjesečno. Prvih 6 mjeseci uz ugovor na 24 mjeseca. Uživaj u više od 220 TV kanala, vrhunskom sportu i filmovima. U M ili L paketima čekaju te Arena Sport Premium, Vojo, Cinestar Premier, Filmbox i HD paket, a u L paketima još i HBO Premium sadržaj. VH Telekom. Moja priča.
2: Vaš dom zaslužuje više od bijele. Oživite zidove u 760 nijansi iz Jub Home of Color Stone karte. Na prodajnim mjestima s Jumix mješalicom. Vaša boja nastaje odmah. Jub. Boje mijenjaju dom.

zvučnike svakog petka u 13 sati i 30 minuta. Mini koncert Radija M. Čije pjesme slušaš redom, bez prestanka? Piši nam 061 931 131.

0: Svjetsko je stiglo, a sa njim i najveća igra ljeta. Od 11. juna do 20. jula svaki dan imaš šansu da osvojiš vrhunske nagrade. Pogodi tike dana sa najvećom ukupnom kvotom i osvoji iPhone 17 Pro Max. Drugo mjesto donosi ti PlayStation 5, a čekaju te i vrijedne free bet nagrade. Svaki dan najveću kvotu složi, iPhone u džep odloži. Max Bet.
1: Godinama smo osluškivali vaše želje, pratili vaše navike i učili šta vam je zaista važno. Upravo tako su nastale Bingo robne marke. Pažljivo birani proizvodi stvoreni da budu prvi izbor za sve vaše potrebe, a koje od ostalih razlikuje samo naša dobra cijena. Bingo robne marke. U cijeni je razlika.
2: Mundijalska groznica počinje bonusom dobrodošlice. U Admiral Betu te čeka 10 konvertibilnih maraka free beta za sportske etikete i 100 free spinova za vrhunsku zabavu. Idi na admiralbet.ba, registruj se i preuzmi svoj paket dobrodošlice. Bez depozita. Admiralbet.ba. Za tvoj najjači start.

0: Čuvaj najdragocijenije. Čuvaj zdravlje.ba.
1: U vremenu kada su ubrzan tempo života i svakodnevne obaveze postali dio rutine, kvalitetan san često se nalazi na dnu liste prioriteta. Ipak stručnjaci upozoravaju da upravo noćni odmor ima ključnu ulogu u očuvanju fizičkog i mentalnog zdravlja. Nedovoljno sna često se povezuje s problemima koncentracije, slabim pamćenjem i povećanom razdražljivošću. Osobe koje se duže vrijeme bore sa neispavanošću mogu primijetiti promjene raspoloženja, pad produktivnosti i veće poteškoće u obavljanju svakodnevnih zadataka. Kako bi se očuvala kvaliteta sna, preporučuje se odlazak na spavanje i buđenje u približno isto vrijeme. Ograničavanje upotrebe elektronskih uređaja prije odlaska u krevet te izbjegavanje obilnih obroka i većih količina kofeina u večernjim satima. Stručnjaci podsjećaju da san nije izgubljeno vrijeme, već jedna od osnovnih potreba organizma.
0: Za više informacija posjetite portal ili preuzmite aplikaciju čuvajzdravlje.ba.
2: Muzika za dobar osjećaj.

0: ne propusti ni jedan važan trenutak igre. Sve informacije sa mjesta dešavanja donose ti Radio M i Radio M+, kao i portal vijesti.ba. Brzo, tačno i provjereno. Tamo gdje se sve događa, tamo smo i mi. Uvijek prvi, uvijek u toku.
1: Prava je prilika. Spojite praktičnost i uštedu uz Bingovu ponudu tehnike od 1. juna do 10. jula. Pametni sat High Future 99.95, kombinovani frižider gorenje 459, Samsung LED TV 55 inča 719 km. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.

0: Mundijalska groznica počinje bonusom dobrodošlice. U Admiral Betu te čeka 10 konvertibilnih maraka free beta za sportske etikete i 100 free spinova za vrhunsku zabavu. Idi na admiralbet.ba, registruj se i preuzmi svoj paket dobrodošlice. Bez depozita. Admiralbet.ba. Za tvoj najjači start.
1: Vikend akcija u Hoše marketima. Lubenica kilogram marku 70, pileći batak sa karabatkom iskošten kilogram 6,95. Kiselo vrhnje za svježi sir 22,5%, mliječne masti 430 grama, megle 3,30, kolač lotus, šnita, komad, boni 2 marke. Deterđen za veš 22, pranja Alpin Tide 10,45. Hoše Commerce, mjesto koje volim.

0: Tražite savršeno mjesto za igru, zabavu i nezaboravne rođendane. Dobrodošli u Toys & Fun, svijet dječje sreće i najbolje zabave. Čekaju vas igraonice pune smijeha, igre i odlične atmosfere na dvije lokacije. Belešići i Mostarsko raskršće 10. Rođendani, druženja i trenuci koje djeca pamte. Toys & Fun, mjesto gdje zabava nikad ne prestaje.
1: Vikend akcija u Hoše marketima. Lubenica kilogram marku 70, pileći batak sa karabatkom iskošten kilogram 6,95. Kiselo vrhnje za svježi sir 22,5%, mliječne masti 430 grama, megle 3,30, kolač lotus, šnita, komad, boni 2 marke. Deterđent za veš 22, pranje Alpin, Tide 10,45, Hoše Commerce, mjesto koje volim.

0: Žensku minutu donosi vam portal žene.ba.
1: Prema modnim stručnjacima, bermude su ovog ljeta među najpoželjnijim komadima garderobe. Nakon godina povremenog vraćanja na modne piste, duži šorcevi do koljena ponovo su u centru pažnje i sve češće se mogu vidjeti na ulicama modnih prijestolnica poput Pariza, Milana, Londona i Kopenhagena. Ono što ih izdvaja jeste njihova svestranost. Bermude više nisu rezervisane samo za ležerne kombinacije ili odmor, već se lako uklapaju i u elegantnije dnevne outfite. Bermude se mogu uklopiti i u poslovni stil. Crne lanene bermude mogu biti odlična zamjena za klasične pantalone tokom toplih dana. U kombinaciji s košuljom, blazerom i mokasinama stvaraju sofisticiran izgled koji je prikladan i za posao. Posebno su popularne kombinacije s visokim čarapama i kožnom obućom. Jedan od vodećih trendova jeste kombinovanje bermuda s komadima iste boje. Crne bermude uz crnu majicu, torbu i cipele daju minimalistički, ali vrlo elegantan dojam. Upravo ovakve kombinacije dominiraju među ljubiteljicama jednostavnog i profinjenog stila. Ako volite čitati o modi ili modnim trendovima, posjetite rubriku Moda na našem portalu.
0: Za više informacija posjetite portal ili preuzmite aplikaciju žene.ba.
2: Ako želiš da tvoja poruka dođe do pravih ljudi, bitno je kako zvuči, jer dobra poruka nije

0: Kupi dva Ledo Korneta ili jedan multipak i osvoji Volkswagen T-Roc i druge vredne nagrade. iPhone 17, Garmin sat, JBL slušalice, Air Fryer. Od 15.5. do 15.8. izaberi dva za sreću. Ukucaj račun na ledonagrađuje.ba.
1: Osjeti fudbalsku groznicu koja trese cijeli svijet. Prati rezultate i ne propusti ni jedan važan trenutak igre. Sve informacije sa mjesta dešavanja donose ti Radio M i Radio M+, kao i portal vijesti.ba. Brzo, tačno.

Zakorači u svijet žena jednim klikom. Posjeti portal žene.ba i preuzmi aplikaciju te uživaj u čitanju i istraživanju portala koji obuhvata interese svake žene. Žene.ba.

0: Vašu kampanju povjerite nama jer zajedno radimo pravo moćne stvari.
1: Marketing Radija M.
2: Pozovite na 033 666 822 ili pošaljite mail na marketing@radiom.va.

Mundijalska groznica počinje bonusom dobrodošlice. U Admiral Betu te čeka 10 konvertibilnih maraka free beta za sportske etikete i 100 free spinova za vrhunsku zabavu. Idi na admiralbet.ba, registruj se i preuzmi svoj paket dobrodošlice. Bez depozita. Admiralbet.ba. Za tvoj najjači start.

0: Bond.
1: I meant Forrest. Forrest Gump.
2: You talking to me?
3: What we got now? You broke back now!
4: Houston, we have a problem.
5: Filmsko platno donosi vam Radio M sa preporukama filmova vrijednih pažnje.
6: Film Paviljon Dine Mustafića osvojio je nagradu za najbolji film na Međunarodnom Paris Film Festivalu, koji okuplja autore i nezavisne filmske produkcije iz različitih dijelova svijeta. Priznanje je dodijeljeno u okviru aprilskog izdanja festivala, čiji program obuhvata igrane, dokumentarne, animirane i eksperimentalne filmove, dok o nagradama odlučuje međunarodni stručni žiri sastavljen od filmskih profesionalaca. Nagrada za najbolji film predstavlja novo međunarodno priznanje za Paviljon, ostvarenje koje je na dosadašnjem festivalskom putu prepoznato zbog svoje autorske poetike, snažnih glumačkih interpretacija i društvene relevantnosti. Film kroz univerzalnu priču o dostojanstvu, slobodi i ljudskoj potrebi za solidarnošću uspostavlja komunikaciju sa publikom različitih kulturnih i društvenih iskustava.
7: Ovo je Radio M.

0: za dobar osjećaj. Radio M.
1: Vozio sam starog dajca, slušao cecu, češko jajca, kratka riječ, a složen um, kap slobode, ravan drum. Malo sitne šane, tura pića za jarane, tako živjeli smo mi na Arizona pijaci. I parkiram svoj dajc pred gazda Metin plac, vidim novosti, niko kafić, niko grill, što bi rekli skeptici, bofl, roba, blato, jad. Al tu si jaro mogo vidjet, tu se rađa grad. Kad pojavi se ona, u jakni od najlona, moj mali anđel,

Vikend akcija u Hoše marketima. Lubenica kilogram marku 70, pileći batak sa karabatkom iskošten kilogram 695. Kiselo vrhnje za svježi sir 22,5%, mliječne masti 430 grama, megle 3,30, kolač lotus, šnita, komad, boni 2 marke. Deterđen za veš 22, pranje Alpin, Tide 10,45. Hoše Commerce, mjesto koje volim.

Pravimo vaše zvučnike svakog petka u 13 sati i 30 minuta. Mini koncert Radija M. Čije pjesme slušaš redom, bez prestanka? Piši nam 061 931 131.

0: Vaš dom zaslužuje više od bijele. Oživite zidove u 760 nijansi iz Jub Home of Color Stone karte. Na prodajnim mjestima s Jumix mješalicom. Vaša boja nastaje odmah. Jub, boje mijenjaju dom.
1: Kupi dva Ledo Corneta ili jedan multipak i osvoji Volkswagen T-Roc i druge vrijedne nagrade. iPhone 17, Garmin sat, JBL slušalice, Air Fryer. Od 15.5. do 15.8. izaberi dva za sreću. Ukucaj račun na ledonagrađuje.ba.
2: Novo na stolu i već svima po ukusu. Pik iz kobasice od pilećeg i purećeg mesa. Birajte ako želite nešto fino, nešto konkretno, s manje masti, ali daje i dalje punog okusa. Birajte Pik iz kada želite udovoljiti svim ukusima za stolom. Za izbirljive.

0: Ovo je Radio M.
1: Muzika za dobar osjećaj.
2: Yo, yo.

0: be the one Mona Lisa.
1: Ukoliko tražiš savjete za poboljšanje svog zdravlja, posjeti portal čuvajzdravlje.ba i preuzmi aplikaciju koja će biti tvoj siguran savjetnik i vodič ka zdravijem načinu života. Čuvaj

0: Tražite savršeno mjesto za igru, zabavu i nezaboravne rođendane. Dobrodošli u Toys & Fun, svijet dječje sreće i najbolje zabave. Čekaju vas igraonice pune smijeha, igre i odlične atmosfere na dvije lokacije. Belešići i Mostarsko raskršće 10. Rođendani, druženja i trenuci koje djeca pamte. Toys & Fun, mjesto gdje zabava nikad ne prestaje.
1: Kupi dva Ledo Korneta ili jedan multipak i osvoji Volkswagen T-Roc i druge vredne nagrade. iPhone 17, Garmin sat, JBL slušalice, Air Fryer. Od 15.5. do 15.8. izaberi dva za sreću. Ukucaj račun na ledonagrađuje.ba.

0: Energetika.ba. Najnovije vijesti i trendovi iz svijeta energetike.
1: Hemijska industrija prolazi kroz najtežu krizu posljednjih 25 godina zbog visokih troškova energije, globalnih viškova kapaciteta i sve jače konkurencije iz Kine, izjavio je izvršni direktor kompanije BASF, Markus Kamit. BASF već godinama trpi posljedice skupih energenata u Njemačkoj, a matična fabrika kompanije u Ludwigshafenu posluje sa gubicima. Kompanija je zbog toga najavila dodatno smanjenje troškova i reorganizaciju poslovanja. Kamit je također upozorio da bi se globalno tržište moglo suočiti sa novim rastom cijena nafte ukoliko uskoro ne dođe do ponovog otvaranja Hormuškog moreuza. On je ocijenio da se svjetske zalihe nafte postepeno troše i da bi nastavak blokade ključnog pomorskog prolaza mogao tijekom druge polovice godine izazvati novi cjenovni šok, kako za sirovu naftu, tako i za prerađene naftne derivate.
0: Za više informacija posjetite portal ili preuzmite aplikaciju energetika.ba.
2: Ako želiš da tvoja poruka dođe do pravih ljudi, bitno je kako zvuči, jer dobra poruka nije komplikovana, ona se pamti. Javi se na marketing@radiom.ba ili na broj telefona 033 666 822.

0: učestvuj u drugoj ESG nagradnoj igri BH Telekoma. Smart pokloni za smart odluke. Pređi na mrežu BH Telekoma, ugovori ili produži ugovor za neku od usluga i aktiviraj e-račun. Tako automatski učestvuješ i imaš priliku da osvojiš električni Renault Twingo, električni bicikl i druge vrijedne nagrade. Nagradna igra traje od 17. maja do 31. decembra 2026. uz mjesečna izvlačenja i veliko finale u januaru 2027. Više na bhtelekom.ba.
1: Vikend akcija u Hoše marketima. Lubenica kilogram marku 70, pileći batak sa karabatkom iskošten kilogram 6,95. Kiselo vrhnje za svježi sir 22,5%, mliječne masti 430 grama, megle 3,30, kolač lotus, šnita, komad, boni 2 marke. Deterđen za veš 22, pranje Alpin, Tide 10,45, Hoše Commerce, mjesto koje volim.

0: siva žena, crna jabke, pozdrav svima koji slušaju Radio M.
1: Ja sam Aleksandra Radović, a vi slušate Radio M.
2: Ja sam Armin Muzaferija, a vi slušate Radio M.
3: Muzika za dobar osjećaj.

0: Pokrenite motor. Obavezno pojas, ali i svjetla. Prva brzina i pun gas. Sve o svijetu limenih ljubimaca uz sigurnu vožnju na Radiju M.
1: Izvoz putničkih automobila iz Kine u maju je porastao 73% u odnosu na isti mjesec prošle godine i dostigao ukupno 809.000 vozila, saopštilo je Kinesko udruženje proizvođača automobila. Najveći rast zabilježen je kod električnih i plug-in hibridnih vozila, čiji je izvoz više nego udvostručen na oko 435.000 jedinica, odnosno više od polovine ukupnog izvoza. Rast izvoza se povezuje s višim cijenama benzina i dizela, koje su podstakle kupce na veću potražnju za električnim automobilima. Kineski proizvođači sve snažnije se šire na tržišta Latinske Amerike, Azije i Europe, dok domaća prodaja slabi. U maju je prodaja putničkih vozila u Kini pala 23,4%, sedmi mjesec za redom, dok je prodaja automobila s motorima s unutrašnjim sagorijevanjem smanjena za gotovo 42%. Analitičari UBS-a očekuju da bi kineski godišnji izvoz putničkih automobila mogao porasti oko 40% u 2026. godini, a izvoz električnih vozila i do 80%.
2: Kada želiš hit, biraš Radio M.

0: www.bijelaprivreda.ba.
1: Vaš dom zaslužuje više od bijele. Oživite zidove u 760 nijansi iz Jub Home of Color Stone karte. Na prodajnim mjestima s Jumix mješalicom. Vaša boja nastaje odmah. Jub. Boje mijenjaju dom.

Primite aplikaciju vijesti.ba i budite na izvoru informacija iz Bosne i Hercegovine, regiona i svijeta. Vijesti.ba.

0: Mundijalska groznica počinje bonusom dobrodošlice. U Admiral Betu te čeka 10 konvertibilnih maraka free beta za sportske etikete i 100 free spinova za vrhunsku zabavu. Idi na admiralbet.ba, registruj se i preuzmi svoj paket dobrodošlice. Bez depozita. Admiralbet.ba. Za tvoj najjači start.
1: Vikend akcija u Hoše marketima. Lubenica kilogram marku 70, pileći batak sa karabatkom iskošten kilogram 6,95. Kiselo vrhnje za svježi sir 22,5%, mliječne masti 430 grama, megle 3,30, kolač lotus, šnita, komad, boni 2 marke. Deterđen za veš 22, pranja Alpin, Tide 10,45. Hoše Komerc, mjesto koje volim.
2: Novo na stolu i već svima po ukusu. Pikis kobasice od pilećeg i purećeg mesa. Birajte ako želite nešto fino, nešto konkretno, s manje masti, ali daje i dalje punog okusa. Birajte Pikis kada želite udovoljiti svim ukusima za stolom. Za izbirljive.

0: Lego.
1: Vaš dom zaslužuje više od bijele. Oživite zidove u 760 nijansi iz Jub Home of Color Stone karte. Na prodajnim mjestima s Jumix mješalicom. Vaša boja nastaje odmah. Jub, boje mijenjaju dom.
2: Mundijalska groznica počinje bonusom dobrodošlice. U Admiral Betu te čeka 10 konvertibilnih maraka free beta za sportske etikete i 100 free spinova za vrhunsku zabavu. Idi na admiralbet.ba, registruj se i preuzmi svoj paket dobrodošlice. Bez depozita. Admiralbet.ba, za tvoj najjači start.

Posjeti portal energetika.ba i preuzmi aplikaciju koja te samo jednim klikom dijeli od najvažnijih informacija iz energetskog sektora. Energetika.ba.

Vikend akcija u Hoše marketima. Lubenica kilogram marku 70, pileći batak sa karabatkom iskošten kilogram 6,95. Kiselo vrhnje za svježi sir 22,5%, mliječne masti 430 grama, megle 3,30, kolač lotus, šnita, komad, boni 2 marke. Deterđen za veš 22, pranja Alpin, Tide 10,45. Hoše Commerce, mjesto koje volim.

Vučića, na prozor čuda našara, anđele i zvona Božića.

0: Muzika za dobar osjećaj. Radio M.
1: Veliki pozdrav svim slušateljima Radio M. Ja sam Ivana Lovrić iz grupe Kolonija.
2: Mi smo Radio M, a vi slušate Helem Niš. Muzika za dobar osjećaj.

0: Muzika za dobar osjećaj.
1: Dvadeset treći prosinac.

0: Ovo je Radio N.
1: Gluvo je doba, svi su zaspali.

0: znaš kako. Više od života.
1: Pozdrav svima, ja sam Boris Novković, a vi slušate Radio M.
2: Ja sam Luka Nižetić, a vi slušate Radio M.
3: Ja sam Emina Jahović, a vi slušate Radio M.
4: Muzika za dobar osjećaj.